lolin waragalki ila dorala unyoba haliye ne ilongalan kai sike unyoba unu kangi dudu na den suru si kinde na banogi kisi.